0: Alo. Mara mutseneza. Ni imole tuiko turayaga nande.
1: Komurayaga na Yurike wa Yurike ngamukanyosha.
0: Yurike wa Yurike.
1: Yes, yes.
0: Igitondo ciza kuri nde Yuri. Ni Matia na Yesu. Uvuye ku murongo n'uwo mu kivogero.
1: Ari mu kivogero. Ari impenga mu gatoki. Eka ni bwo se bango singa mu kase kwini bake karatenga mu kina ti wirambire. Korode nga igihanga na wase kwenge nga ti wirambi. Bamu singa ti murengo ti wirambi. Eka ti bwo nga ti wirambi. Eka ti bwo nga ti wirambi. Iba gi wo mwese wange be nga gitega cha nari kiri wange ti wirambi. Chindabira karirimbo.
0: Sawa sawa.